tino i aiopu. Ma o lātou fautua i le mea ua lātou leiloa. Peitai, ua lātou le whaalongo, ma se i o lātou ti ngā whaatasi mai opu. Pea whai e te whaafofonga i la o whaasoa i le teimi malo tātou atua. E tā ua ai ona ia aua ne i o tātou vave vave. Aese i o tātou va ai ma mata i tū. Po o fea o iai whaafita auli. E ma whai ai ona tātou tī ngā whaatasi whaapei o iopu. Whao manatu o le tae au nei. E mana o mia le wha'a mawhana whananga ma le alofa le wha'a tuā o ina. The need for empathy and compassion. O lono winga, tolo, e wha'a tā ua i le tangata e pei o wō ai opu. E mana o mia le wha'a mawhana whananga ma le alofa e le wha'a tuā o ina. Paulava le mea na mana o mia i opu. O le langona o le alofa ma le langona o le alofa le wha'a tuā o ina. Mō ia. Peitai. Ua lātou le whesoa soani, ua lātou wao ai ma mō lia iopu. Ma ua vela lātou upu, ua whaate tele ina ai le mawhatia, o si toi ina o iopu. Vaenga muli muli o te fia whaata ua ina, o le whaata ua ina o le whaalongo. The importance of listening. O wonei aiopu. Ua lātou nau nau, lātou te whaamataleina pua pua ngā o iopu. I lō lātou lava manatu. Awo lātou le whaalongo i aiopu. Maona tīngā, masona manatu. Pe āta mai lau whaalongo ma lau whaalongo. Ona mawhailea ona e whesoa soani mo se tasi. Pe ana whai e le leile whaalongo o wō ai upu. Ma o lātou whaalongo i le leo o iopu. E whaatāua ina la lātou wasisinga. Oi nei o loo au mai ai, ia ni aoa onga se tolu e whaatatau, i le tala i aiopu, o se aoa onga mua mua e whaatāua ina i le tala le nei i aiopu e whapea. E whaatāua ina le langona mawhatia, ma le fesili, i le teimi sao. O langona wha'a maoni o iopu i ona tīngā. Masa ia whesilingi aile atua ma wha'a tāua ona langona i teimi whaingatā. O le ale winga. Pea o mai whaafita auli, pea o mai mawhatianga. E whaapei o naoo i aiopu. O na langona ai lea e le tangata lona vai vai ma lona toilano. Ai whaalango lango pea i le atua ma whaatua tua i le atua.
I fain.